0: То є SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
1: Реклама. В browarni Lidla знайдеш широкий вибір пив в суперцінах. Від п'ятку до суботи з купоном Lidl Plus. Всі пива в бутельці 8 в ціні 4. Алкоголь тільки для повнолітніх.
2: І по рекламі.
0: To jest SK Live Remix.